Osta tako posrmljena slika djetinjstva u staroj mahali, lahog komšiluka, sitnih briga, mirisa, boja, glasova i rahatluka.